ju tarkus. Kuid üks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasel venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule fe-

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Mai on Poweritradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin.
1: Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
0: See on meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajab ikka.

muuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrst sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
1: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
0: Kuula Power Hit ja võida endale merchi mai jooksul staari merchi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Läks vist päris võssa, jah?
1: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9.99 ja jogurti Okoktimel, 8x100 grammi, 2.99. Rimi, tark valik.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri Märki.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee Must miljoon elektrivärki.
8: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
9: Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudis Piip. Kohvijaad Löfbergs, 1 kilo, 14,99. Just Atleet Valio, 500 grammi, 2,99. Ja tualettpaber Seva Everyday, 32 rulli, kliidikaardiga 9,49. Rimi, tark valik.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power 88.5.

0: Lai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were
3: trouble.
0: Jaa!

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
2: Rimis on tervisereede , kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt . aktiveeri kupong terminalis , äpis või rimi.ee .
3: kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid .
4: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
6: sel nädalal A1000 Marketis , A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . E-piim Eesti juust viilutatud 500 grammi , 2 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: on põhjus , miks Škoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat . Octavia on ökonoomne , ruumikas , mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks . Škoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost . Octavia on rikkaliku varustusega , madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval . tutvu juubelipakkumistega aadressil škoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Škoda esindusest .
8: Škoda. Uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal , Tartumaal Langel . uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . elamused ootavad Langel .
9: autojuht sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis . äkkpidurdus on tagajärgedega . teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks . teel sinuga .
10: superhinnad Weekendis , kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
11: Weekend.ee , Eesti parim valik .
12: ilmateate toob teieni TF-Pank .
13: sünoptikute sõnul on tänapäeval ilm peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega ning sooja lubatakse ka kuni 21 kraadi . aga Lääne-Eestis võib endiselt kohati veidi vihma sadada .
14: vahel on tunne , et midagi on nagu puudu . see väike samm õiges suunas , see viimane lihv kas pole siis hea , et on TF-Pank , kus asjad käivadki lihtsalt nagu ühe joonega ?
15: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele . TF-Pank .
16: tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga .
17: Let's go !
18: All the hits .
19: Yeah, yeah !
20: Turn it up .
21: Power Hit Radio .

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
3: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kanep.
9: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
8: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
9: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
10: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
11: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
12: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Tudis Piiprimis. Sinu beebile või lapsele. Küksmähkmed Hagis 11.99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi. Tark valik.
14: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
15: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast, kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
16: Skoda. Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
17: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
18: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Mai on Poweri Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: tähelepanu! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
1: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
2: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab. Karglas parandab.
6: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
7: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni.

0: saad täna. Tegevusloa number 04708.
1: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
3: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
4: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
5: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Ilmateate toob teieni TF Pank.
9: Täna päeval on ilm muutliku pilvisusega. Lääne pool võib veel kohati ka vihma visata, aga sooja on väga mõnusalt, kuni 21 kraadi.
10: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
11: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
12: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kuulutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
3: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Oh, munise, munise.

0: send jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
1: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
6: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yes. Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70%.

0: lahti ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
7: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolljal. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
10: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
11: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee. Eesti parim valik.
13: Ilmateate toob teieni DF Pank.
14: Sünoptikute sõnul on täna päeval ilm peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega ning sooja lubatakse ka kuni 21 kraadi. Aga Lääne-Eestis võib endiselt kohati veidi vihma sadada.
15: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
16: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
17: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
4: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
5: Pedaal põhja ja lähme.
3: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
4: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
6: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Mina olen Karl Karklasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeri aeg karklas.ee
12: või helista 1720.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott, 5 liitrit, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
15: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
16: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
17: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
18: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
19: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
20: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
21: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
22: The music's coming through. Back to the hits. On Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Veenus Club juba sellel reedel.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Hallo.
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: No siis tee endale.
4: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
8: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
9: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
10: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
14: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
15: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
16: Ilmateate toob teieni DF Pank.
17: Täna päeval on ilm muutliku pilvisusega. Lääne pool võib veel kohati ka vihma visata, aga sooja on väga mõnusalt, kuni 21 kraadi.
18: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega.
19: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
21: Let's go! All the hits.
22: Yeah, yeah.
21: Turn it up.
22: Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
5: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
6: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
7: Kanep.
8: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
7: Ei no, kanepis. Ilu ja lilled.
8: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
12: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
13: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!

0: on Powerit Radio eetris Mörtsi kuu .
1: ole tähelepanelik ja helista meile , kui selleks märku anname .
0: tere ! mängime eetris kolm laulu , mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit . palun .
2: I knew you were trouble .
3: jaa .

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Kas aed vajab värskendust?

0: Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Ilmateate toob teieni PF Pank.
6: Sünoptikute sõnul on täna päeval ilm peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega ning sooja lubatakse ka kuni 21 graadi. Aga Lääne-Eestis võib endiselt kohati veidi vihma sadada.
7: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
8: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
9: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Veenus Club juba sel reedel.
4: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
14: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
15: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
16: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
17: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: The music's coming through. Back to the hits on Power

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Audi.
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestus.

0: ostele ruumi . Osta targalt , osta arvuti targast ja vali SanDisk .
1: Läks vist päris võssa , jah .
2: mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis ? reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare . täna õhtul kell 20:30 kolmes .
3: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kommide segu 7 lemmikut Kalev , 1 kilo 9.99 ja jogurti jook Optimal 8x100 grammi 2.99 . Rimi , tark valik .
4: droon on peremehe nägu . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
5: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
6: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2.95 €. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikpluss.ee .
8: Onofis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onof.ee või küsi poest . Onof , juba 25 aastat sinu tehnikapood .

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
2: Piletid ja kontsertinfo. swedishhousemafia.ee
1: Swedish House Mafia.
2: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
3: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
4: Superhinnad weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee Eesti parim valik.
6: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
7: Ilmateate toob teieni DF Pank.
8: Täna päeval on ilm muutliku pilvisusega. Lääne pool võib veel kohati ka vihma visata, aga sooja on väga mõnusalt, kuni 21 kraadi.
9: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
10: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
11: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

teadsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul mõista. Ma ausalt midagi ei

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsioonilise, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülma sahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
6: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
9: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
6: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tööriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti.

0: Soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Silver, sina tellid, meie toome.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Ilmateate toob teieni DF Pank.
3: Sünoptikute sõnul on täna päeval ilm peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega ning sooja lubatakse ka kuni 21 kraadi. Aga Lääne-Eestis võib endiselt kohati veidi vihma sadada.
4: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
5: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
6: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
4: Hallo.
5: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
4: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
4: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
5: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
5: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
4: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
5: No siis tee endale.
6: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja Profiluks Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Vajuta, veera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseaalal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
11: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
12: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
13: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
14: Sven Lõhmus. Mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
15: Let's go!
16: All the hits.
17: Yes. Yeah, yeah.
16: Turn it up.
18: Power Hit Radio.
19: This is Wiz MC.
8: It's Tyler.
19: This is Show Me Love.
4: Show Me Love.
19: Show Me Love.
8: On Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Oh, mõnisem.

0: Pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
2: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
4: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õppi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
5: Ilmateate toob teieni DF Pank.
6: Täna päeval on ilm muutliku pilvisusega. Lääne pool võib veel kohati ka vihma visata, aga sooja on väga mõnusalt, kuni 21 kraadi.
7: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
8: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
9: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: sa kuuled Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Tere sulle, kell on siin kolm saanud. Stuudios Erki Sarapuu ja Jüri Pootsman.
3: Jipika-jee.
2: Ja on uue muusika reede alanud. On 15 mai juba. Pool
3: 15
2: mai,
3: jah. Ja kell on 7:15.
2: Nii keeruline, et mu aju ei võta seda.
3: Numbrita mäng.
2: Nii tore. Kuule, täna on sõida rattaga töölepäev. Kuidas sa suhtud sellesse? Kas omad ratast üldse?
3: Mul on mitu ratast. Mul on
2: autorattad,
3: roolirattad.
2: Need ei lähe, arvesse.
3: Mul tegelikult on isegi jalgratas kuskil veel alles, aga ma kardan, et seda on vaja ikka kõvasti putitada ennem kui sinna selga istuda, sest et on ikka oma jagu aega seisnud juba seal.
2: Ma mäletan, eile sa rääkisid, et sul omal ajal ikkagi oli vaja kruvi keera, et auto tööle saada.
3: No see oli jah, sõike lugu.
2: Jah, see oli lugu. Kas sul on jalgrataga samamoodi, et sa pead ikkagi enne rata?
3: Ma arvan, et ta on nüüd seisnud. No ma ei liialda, kui ma ütlen, et ta on mul seal ilusas soojas katlamaja ruumis seisnud üle 10 aasta lihtsalt seina ääres. Et tõenäoliselt oleks vaja lihtsalt õlitada ketti.
2: Ja siis kohe sõidaksid?
3: Ja sadul on vaja ka paika keerata.
2: Okei, aga miks sa maha ei müü? Sa saaksid,
3: ma arvan... Milleks seda müüa? Võibolla tuleb isu peale.
2: Võibolla tuleb isu peale. Ja järgmis 10 aasta jooksul äkki.
3: Võibolla küll, jah. Vaata, sul oli ka ju rattaga oma suhe ju selles mõttes, et sul ratas käis vahepeal küla peal kõvasti pulli tegemas.
2: Oh, jeerum, jah. Mina siin, noh, nagu ma olen vahepeal unustan asju ja panen telefoni külmkappi ja ühesõnaga... Sükseid asju võin korraldada. Mul kadus jalgratas ära, mõtlesin, et kuhu ma ta jätsin aasta aega, mõtlen. Ja siis lähen see suvi nüüd siin alguses, ma ei mäleta täpselt jah, et millal see oli, sinna ühte tennise keskusesse tennist mängima ja siis see mul öeldi, et oh, kule, su ratas on siin, et tennisest suvest jäi mul siia. Ma olen, okei, väga tore ja siis nad rääksid mulle ka seal toredat lugu, et no ma ei tea, et see juba jõudis seal vahepeal omaniku vahetada, keegi jõudis seal maha müüa, see jõudis tagasi siis otsa püüdi sinna tennise keskusesse ja ma ei tea, väga tore lugu. Õnneks ta on mul nüüd tagasi terve.
3: No, tulid tööle ka täna sellega.
2: Mõtlesin pikalt.
3: Aga?
2: Siia ma nii mõtlen. Võibolla 10 aasta jooksul.
3: Ja siis ta konksutab ja küsib minu käest sellised küsimused.
2: Muidugi.
3: Jäi.
2: Kelle käest mul ikka küsida, aina.
3: No seda küll, jah.
2: Harry Stylesil väljas nüüd uus track tema viimas albumi pealt.
3: Just.
2: Dance No More. Ja meil siin on ka ju olnud terve nädal Harry Stylesi nädal, Merchi Mai.
3: Jep.
2: Teine nädal nüüd on läbi saamas, loosime selle saate jooksul välja siis selle kastitäie Harry Stylesi fänni näinni ühele õnnelikule.
3: Täpselt. 4 seast on meil valida, ehk siis iga ühel on 25% võidu tõenäosus.
2: Ja seal, no kasti sees on ikkagi uhket kraami, õige fänn juba teab.
3: Jaa, me võime üle korrata.
2: Võime üle korrata.
3: Kordamine on tarkus ema.
2: Jaa, seal on T-särgid ja tõesti, ma ütlen, väga stiilsete siis piltidega, visuaalidega, seal on väga eksklusiivne siis CD koos väikese sükse raamatuga, ma saan aru, eks ole?
3: Ja.
2: See on seinakell. Ja seinakell ütleb, et peab ainult musitama.
3: Just.
2: Ja aega
3: iga,
2: näita.
3: Iga kell.
2: Ja siis ühel hetkel ka diskot tantsiva.
3: Just. Ja näiteks eilne finaalipääsaja, tema on selline tore noor inimene, kes siis kuulab muusikat ikkagi kasutades vinüülplaate. Nii et, et kui tema peaks võitma, siis temale väga vajalik vinüülplaadi matt on ka seal täitsa olemas.
2: Ja Pusja, oh, tead, seal on kraami küll.
3: No,
2: seal
3: on
2: mingisugune selline väike vihik ka.
3: Ja. Selle Harry Stylesi kraami nimistu on sama pikk nagu piibel.
2: Ja mitmes aja euro väärtuses me ei väsi seda ikkagi kordamast. Aga mängime sulle nüüd aga Harry Stylesi värskemat lugu Dance No More ja oleme juba varsti tagasi.

0: Sä kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kuulet Powerit on uue muusika reed. Erkki, kas olet kunagi lennukist maha jäänud ja miks? Vot selline on tänane päeva küsimus.
3: Olen küll jäänud. Lausa mitu korda olen lennukist maha jäänud ja need põhjused on olnud väga erinevad. Üks kord oli selline lugu, et pidin minema siis uue uhke, mis ta nüüd on siis, Air Baltica. Jah.
2: No selline lennufirma on, just, ja seda ma tean.
3: Nad just olid endale lennukiparki soetanud uued tutikad Airbusi lennukid ja siis taheti promoda neid ja siis kutsuti ühele lennureisile, mis oleks pidanud viima Tallinnast Amsterdami ja siis tagasi tooma. Ja sellest oleks pidanud lugu tegema. Läksin ilusti lennujaama, läbisin kõik turvakontrollid, kõik särgid, värgid, kõik on tip-top ja hakkan juba lennuki peale astuma ja siis viimane, kes on seal vahetult enne gate'i siis teenindaja, ütleb, et aga kahjuks me ei saa teid lennukile lasta, et ID-kaart on kehtetu.
2: Ja, ei, see on nii nõme, kui see juhtub.
3: See oli esimene kord. Teine kord, kus ma jäin lennukist maha, oli siis, kui me pidime...
2: Ja veel tasuta reis ka, sorry, ma tasuta, segan vahel.
3: No, seda ja, küll, jah. Aga ei, noh, mis seal ikka. Teine reis oli, pidime minema siis sõprade seltskonnaga golfi reisile, puhkuse reisile. Ja noh, kui kord ikka siin sõbrad tead panid kõik kõlad värgid kokku ja et noh, et lähme ikkagi... Noh, laseme ennast natuke poputada, et proovime siis, kuidas on reisida Tallinna lennujama VIP-teenust kasutades. Mm. Et samamoodi siis jõudsimegi kohale, suured komsud, golfi varustus, kõik ära antud ja läksime sinna siis selle oote lounge ja tuleb kaunis tütarlaps, ütleb, et ma võtaksin teie dokumentid, et ma teen check-inid asjad kõik teie eest ära, et te saate rahulikult siin telekast uudisid vaadata, kohvi juua ja natuks äärast tuleb tagasi, ütleb, et aga härra Sarapu, mul on teile uudis, teie kahjuks täna ei lenda kuskile. Ja hakkasime siis mõtlema, et milles probleem on, et noh, ID-kaart oli mul ju, noh, täpselt, see oli täpselt see sama aasta tegelikult, või noh, natuke nagu varem on ju, et uus ID-kaart oli ju olemas. Aga kuivõrd lend oli Euroopa Liidust välja, siis sinna pidi lendama passiga. Ja noh, kodus saatlist võtsin passi ja siis tütarlaps ütleb, et aga teie pass on aegunud poolteist aastat tagasi.
2: Ja niimoodi ma siis
3: vaatasin Tallinna lennujaama aknalt, kuidas lennuk tõusis õhku ja niimoodi lehvitasin lahkuvale lennukile. Ta läks täpselt nagu filmis niimoodi lendas nagu sinna päikese loojan, kus...
2: Löristasid nutta ka või?
3: Ei löristanud nutta kahjuks, ei olnud pisarad
2: aga
3: enam.
2: Nüüd vähemalt...
3: Selleks hetkeks ei olnud pisarad enam alleski.
2: Mis see aitab, ei nii?
3: Ei aidanud.
2: No jah, vaata, aga nüüd vähemalt sul on kindlasti ID-kaart ja ka pass.
3: Ja pass on ka uus, jah.
2: Kehtivad. Ja nüüd peale sellist asja ka, sa kontrollid kindlasti 10 korda üle enne, kui midagi
3: ja,
2: sellist.
3: Ja loomulikult tuleb juhtub, õppida sellest. Ja. Kuidas sinu küll lood? Kas sinu oled?
2: Tead, minul on olnud küll üks väga õme lugu Itaalias. Ma jälestan Milano lennujaama nüüd peale seda.
3: Kumba neist?
2: Või ma ei teagi, see kus Ryanair on.
3: Okei.
2: Okay. Üks nendest, tead ma ei tea, ma ei lähe sinna linna.
3: See vist on see ei ole vist Malpensa, see on vist see
2: vist
3: teine.
2: Vist on ikka Malpensa, mul on selline tunne, ma ei tea.
3: Bergamo, mina mõsta lendab Bergamosse, jah. Bergamo on selline vähe, noh, ei ole võibolla nii hea lennujaam
2: tõesti. Ja. No tead, selline klassikaline asi, et mõtled küll, et aega on nii palju, me oleme seal ka seal lounge'is, võtad väikese kokteili veel, vaata reis, noh, see oli reisi viimane päev ka, hakkab koju lendama, tead, selline nagu tuju on ka, et ei taha väga tagasi minna ja võibolla sellepärast me ei jõudnudki lennukile, et me lihtsalt ei tahtnud.
3: Nii kurb oli olla, et pani jooma.
2: Me ei tahtnud jõuda sinna. Aga no meil see värav oli täpselt seal kõrval, et trepis lähme alla ja siis mõtlesime, et no küll hüütakse. No yeah, öeldakse yeah. Tavaliselt, et Mr. Pootsman, tulge ja bla bla bla. Ja me ei kuulnud seda, läheme sinna alla, siis juba väravad olid kinni ja ega need seal ju ei taha väga ju aidata ka need inimesed,
3: no
2: kes
3: ei,
2: töötavad. Itaalia, Prantsusmaa, need on kõik süksed. Mm-hmm. Et täpselt ei saagi aru, et kas nad töötavad seal või...
3: Ma, või chillivad.
2: No ei tea. Nii. Ja siis jäimegi maha ja pidime siis rändama öösel kuugi, ma ei tea, mis linna me läksime. 2 tundi saime magada, võtsime mingi hotelli, saime pesta ja siis see oli jube. See oli jube.
3: Ma usun.
2: Nüüd kohvritega seal öisel Milano tänaval, et kohutab meile kunagi enam selle linna tagasi. Muidugi enda süü, aga noh. Ühesõnaga, on ikka juhtunud ja vaatame siis üle ka varsti, kas sinul hea kuulaja on ka midagi sarnast elus juhtunud. Päeva küsimus siis, kas sa oled kunagi lennukist maha jäänud? Aga mängi muud muusikat ju ka sulle täna.

0: Läks vist päris võssa, jah?
1: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võid teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kanep.
8: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
7: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
8: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
10: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
12: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
13: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sagu kuuleb Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: kuule Powerit , uue muusika reede , täna on Getter Jaani sulle laulis The Game , osales ju temaga sel aastal Eesti Laulul ja muideks
3: just nimelt selle sama lauluga .
2: jaa , ja tema annab ka siis meie riigi poolt Eurovisioonil punktid .
3: ahhaa , no vot , kas nüüd on siis Eesti Laulu korraldajad tegid nii-öelda halastuse talle , et kui nad ei pääsenud edasi või ?
2: Kes teab , jah , vaata tavaliselt annavad ikkagi need , kes on eelmisel aastal osalenud .
3: no
2: jaa ,
3: vaata Tommy Cashi ei ole Eestis praegu , ta on ju seal Viinis .
2: Viinis , minu teada ta isegi tuleb finaalis lavale .
3: kas ta mitte juba ei käinud ka praegu laval kuskil , mingisugusel laval ta igatahes käis , jah .
2: ta oli kuskil kutsus seal fänniüritusel vist , jah .
3: võib-olla küll , jah , igatahes oli tal valge ülikond oli seljas ja kutsus oma pruudi lavale ja pruut arvas juba , et ohoo , kas mulle tehakse nüüd abielu ettepanek , aga
2: mitte veel ,
3: Tommy ei teinud abielu ettepanekut , küll aga presenteeris suurele rahvahulgale ikkagi oma kallimat .
2: ja nüüd siis tuleb tunnistada , et üle mitme aasta Jüri Pootsmann unustas ära , et Eurovisioon toimub , sest et eile õhtul ma olin diivani peal , vaatasin mingeid muid asju , tegin teisi toimetusi ja saad aru , ma ei vaadanudki teist poolfinaali , nii et täna
3: sa vist millestki väga ilma ei jäänud ka .
2: sa vaatasid või ?
3: Ma korra panin jah , teleka sinna peale .
2: Kus maal kas algus ja siis jälle jäid sleepi kohe ?
3: ei , ma sleepi ei jäänud , aga ma ei tea , kuidagi ei kõnetanud jah .
2: siin väga paljud ütlevad , et tead , ei meeldi see juhtimisstiil
3: midagi nagu on seal teistmoodi jah , et ta ei ole nagu päris nagu selline enam , nagu ta võib-olla vanasti oli .
2: Tead , seda juttu ma olen küll alati kuulnud , et vanasti oli alati kõik parem .
3: no jaa , täpselt , nüüd hakkab pihta jälle , nüüd hakkab Jüri mulle siin ütlema .
2: hakkab pihta .
3: küll sina oled ikka nõukaaegne mees .
2: seda ma ei öelnud . aga ühesõnaga , eks me saame siin .
3: see Austria huumor kuidagi on teistsugune või ma isegi , noh jah .
2: ja see kostüüm , mind häirib see kostüüm , ma ei saa midagi teha , see eelmise kostüüm , tal oli ju eile ka see , ma mingit pilti nägin .
3: eile tal oli mingi tal oli mitmed erinevad kostüümid eile ju .
2: oli või ?
3: ja oli küll jah , ei nad üritasid alguses kohe alustada selle naljaga , et kus nad parodeerisid siis eelmise aasta võidulugu , seda JJ lugu . et noh , see oli sihuke noh jah , okei , aga noh , mingisugused .
2: midagi erilist ei olnud .
3: vahe sketšid olid ka siuksed , et noh vaatasid nagu ära ja siis mõtlesid , et okei .
2: Vaata , sellist asja ei saa ikka võrrelda Rootsiga . Rootsi hakkab seda Eurovisioon nii hästi , et kõik need korrad , kui ta on ikkagi pidanud siis host ima , võõrustama , need on olnud ikka suurepärased no, . on olnud head õhtujuhid , on olnud noh , produ poolest suurepärane ja no ma ei tea , seal kohapeal , no ma käisin ju ka Rootsis , kui 2016 oli ja noh , seal kohapeal olla on ka ikkagi täitsa teine tera . muidugi mina ei ole noh , teistel Eurovisioonidel käinud , aga
3: mõtle tegelikult , ega rootslane ongi sihuke karastunud rahvas , et noh , mõtle ise , kui sa ikkagi pead sööma surströmmingut , siis su huumorimeel ongi nagu selles mõttes teistsugune . Arenenum .
2: kuule , aga mängime siin muusikat edasi kella seitsmeni meie siin koos Erkiga ja ühel hetkel ju muidugi anname teada ka , kes on see üks ja ainus Harry Stylesi fänninänni võitja .
3: Yes.
2: ja külalised tulevad ka siia varsti .

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvuti targas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvuti tarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvuti tarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
2: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli, 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta.

0: Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
2: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi, on nii blitz und überspannung kindlalt kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri värki.
6: Täna TV3 uudistes. Läti ja Soome andsid täna öösel välja droonihoiatused. Miks jäid Eesti inimesed taas ohust teavitamata?
7: Jälgisime olukorda, olime suhtluses nii soomlaste kui ka lätlastega, aga ei olnud midagi sellist, et me oleks pidanud välja saatma näiteks ohuteavituse.
6: Kurikad ning välkuvad rusikad. Eesti liikluses lahendatakse erimeelsusi järjest rohkem vägivallaga. Türi Lillelaat ootab taas külastajaid. Teeme laadale tiiru peale ning uurime, kuivõrd on hinnatõus jõudnud sel aastal ka laadakaubani ning kas ostlejaid ikka jagub. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Ilmateate toob teieni TF Pank.
9: Eeloleval ööl on Lääne-Eestis ilm pigem kuivemapoolsem, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool hoovihma. Hommikuks sealkandis aga õnneks ka sadu nõrgeneb, sooja on öösel kuni 9 graadi. Homme päeval sajab samuti igal pool üle Eesti mõnes kohas vähem, mõnes kohas rohkem. On käikese oht ja sooja tuleb homme aga kuni 22 graadi.
10: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
11: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
12: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
13: Let's go! All the hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: Kell on saanud neli , nagu lubasime , külalised on siin nüüd aga meil stuudios . Võib-olla sa ei tunne neid , aga võib-olla tunned . Kui ei tunne , siis nüüd aga me tutvustame neid .
2: Nüüd saad tundma .
1: Neid tüüpe sulle , Mirjam Olesk ja Oskar .
3: tere .
4: tervist .
1: tere .
2: kaks kena noort inimest ja tegelevad tähtsate ja tarkade asjadega .
1: no eks ikka muusikaga . eks ikka muusikaga . Teil on lugu mitu ringi väljas . Ma saan aru , et olete nüüd kurbade uudiste vihmavarju all .
3: selle looga oleme tõesti , jah .
1: selle looga , mis stiil siis on üldse , et ühe loo mingisugune leping või ?
3: ei , mina olen tükk aega nendega muusikat juba lasknud , meil leping on jah , sihuke lugudepõhine ja siis nüüd pakkusin Mirjamile , et teeme loo ja ütlesin , et teeme kurbadega .
4: nüüd võeti mind ka oma tiiva alla üheks looks , eks me näeme , mis edaspidi saama hakkab .
2: no aga rääkige meile , noored inimesed , mis elu te nagu üldse nagu enne muusika juurde jõudmist elasite , selles mõttes , et noh , Oskari puhul ma arvan , et ma võib-olla väga ei eksi , kui ma pakun , et sa tegeled spordiga või tegelesid .
3: tegelen , jõusaalis käin .
2: jõusaalis käid ? no tundub , et väga-väga väikeste raskustega , sest et mees on ikka väga pikk , vot ei ole nagu nende raskuste all allapoole vajunud . mina oleks pakkunud korvpalli kusjuures .
1: ja korvpalli oleks ka mina pakkunud jah . aga ja, Mirjam , sa teeks ka siis nagu sporti või ?
4: no ma ikka natukene ikka teen , ma kunagi tegin ratsutamist , tegelesin sellega pikalt
1: wow. .
4: Jaa , aga nüüd praegu ma vist olen ka seal pigem selle jõusaali poole peal niimoodi .
2: no tänapäeva noored ikka hoiavad ikkagi oma tervisel pilku peal .
1: siis on tasakaal paigas , vaata , et meie ei tee seal jõusaali ilmselt ja teie teete , et siin on ikkagi tasakaalu vaja .
2: ei , ära räägi , mina käin ka jõusaalis . ma käin seal nendeks hantliteks .
1: ah , selge . Oskar , jäi jutt pooleli kurbade uudiste diiliga , et mis siis nüüd on , et kas tuleb peale seda laulu veel midagi , oskad juba öelda või sellega on nagu asi ants juba
3: praegu ? ei ole asi ants , ei näe põhjust , miks ei peaks tulema uuesti . et vabalt nad toetavad täiega sajaga ja on kõigil asjadel taga hästi .
1: ma saan aru , et teie olite tegelikult ennem juba sellised sotsiaalmeedia tuttavad , et jälgisite teineteist ja siis ühel hetkel siis üksteist , äkki Oskar , sina võtsid siis Mirjamiga , võtsid Mirjamiga võtsid Mirjamiga ühendust ühesõnaga .
3: mina kirjutasin Mirjamile , noh nüüd umbes kaks kuud tagasi äkki ja sealt läks , tegelikult läks ikka hullu hooga läks see pall veerema , nagu järsku ja ruttu ja
4: aeg lendab , selles suhtes , et nagu kaks kuud , kui ma praegu mõtlen , et mida ma tavaliselt nagu kahe kuuga jõuan teha mitte midagi nii produktiivselt tihti nagu ja hetkel mõtlen , et kahe kuuga on täiesti
2: laul on sündinud .
4: jah , elu on nagu pea peale pööratud hetkel , aga ja ma olin ka nagu jälginud Oskarit lihtsalt ja tema lugusid niimoodi , et ma ise ei teadnud isegi , et need tema lood on . aga siis ma , kui ta mulle kirjutas , siis ma nagu vaatasin Spotify'st , siis ma viisin nagu kaks punkti kokku , et aa , okei okay, , et ma isegi tean . ja mul on ainult väga hea meel , et ta kirjutas .
1: aga Mirjam , sina oled ju ikkagi varem ka vist oma nime alt midagi välja andnud , on ju , kaks-kolm lugu , kaks laulu ?
4: jaa , oma nime alt päris olen kaks tükki ja siis ühe olen veel niimoodi ka niimoodi kellegagi koos kollaabi teinud . et jaa .
1: et päris võõras ei ole ikkagi muusika maailmas ?
4: Muusikale ma tahaks öelda , et ma ei ole võõras , ma olen muusikat olen teinud tegelikult sihuke üli klišee lause tuleb nüüd nii kaua , kuni ma mäletan .
1: muidu , kas ka kooris käisid ?
4: jaa , isegi mitmes , ma alustasin tegelikult kõige esimene vist üldse koht , kus kohta ma muusikat , kuidas ma muusikaga kokku puutusin , oli see , et mu ema pani mind ETV laululaste stuudiosse ja see oli siis see punkt , kust ma hakkasin rohkem , siis käisingi erinevate lauluõpetajate juurde ja siis ja nii edasi , nii edasi , nii edasi , õppisin oma kodukohas Kiilis laulmist viiuli kõrvalt , õppisin viiulit tegelikult algselt ja siis edasi jah , erinevad mingid eraõpetajad ja siis Vahvi kooris tegelikult ja Vahvi kooli all olin ka natukest aega
1: Okei
2: okay. aga kuidas sina muusika juurde jõudsid , Oskar ?
1: laulad ka ?
3: Tegelikult laulan , aga keegi ei tea , et ma laulan .
2: Tuši all
3: laulan ja autos ja aga ei , ma tegelikult , kuidas see pihta hakkas , oli see , et ma lihtsalt nägin , panin Google'isse sisse , kuidas nagu inimesed muusikat teevad , laadisin mingi programmi alla , hakkasin neid nuppe niisama näppima . ja siis esialgu oli nagu nalja pärast , siis jäi mingi paus sisse , sain aru , et okei , nali naljaks , aga mina seda ei oska . ja siis ma tegin YouTube'i lahti ja siis kirjutasin sisse , et aga kuidas osata . ja siis ma hakkasin oskama vaikselt tasapisi . ja nüüd tänaseks no, tundub, et oskan piisavalt hästi, et inimesed ikkagi kuulavad ka. Ja.
1: Ise õppinud?
3: Jah, kõik on ise. Ma niimoodi kuskil mingi pilli, mitte midagi. Ma siia nüüd täna ja ma ei oska klahvi isegi mängida tegelikult.
1: Aga... No küll sul on aega tegelikult, ma arvan.
3: Jah, ma ostsin endale isegi, ostsin pilli ära, et saab kodus harjutada.
1: Mm-hmm. Kuuleme laulu ka.
2: Kuuleme laulu, jah.
1: Mitu ring, Oskar ja Mirjam Olesk. Ma siin juba tegelikult paar korda kuulasin, ma ütlen hiljem, et mis vaibi see annab mulle. Nostalgia laks on tegelikult korralik nostalgia. Aga siit ta tuleb. Mitu ringi.

0: sa kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: See oli Oskar ja Mirjam Olesk. Mitu ringi Poweri esilinastus võib öelda.
3: Ja.
2: Kuule, kas teile tundu, et see meenutab, see tekitab mulle nii reitsi nostalgiat. Kas te mäletate sellist lugu nagu See linn on minu?
4: Jah, mäletan ikka.
2: Ta annab mulle minu lapsepõlve.
3: Küsime kohe siis otse välja, niimoodi nagu püstol reporteri küsib, kas inspiratsioon tuli sellest laulust?
2: Ei. Millest tuli inspiratsioon
3: siis? Jah, kuidas sündis idee teha selline lugu?
4: Südamest. Seal oli algus, kui seal on drop, siis tuleb, teetab, me teinud juba liiga mitu ringi, siis see i jääb venima ja siis tuleb selline tremolo-efekt, see i hakkab seal niimoodi käima. See oli ainus asi, mille pealt me läksime. Eks siis ma teadsin, et ma tahan seda tremolo-efekti. Ja siis alguses ma ütlesin talle, et okei, laula sisse näiteks mingi ma tean ja siis venita seda ma tean nagu hästi pikalt ja siis tekib see tremolo sinna ja siis ma hakkasin nagu selle ümber ehitama lõpuks niimoodi, et mitu ringi, tegelikult enamus sõnad on, siis Mirjam on kirjutatud üldse.
5: Jah, sealt alustasime vist oligi, panime refrääni paika ja just selle tremolo efekti peale, et ta nagu jäi niimoodi nagu kordama. Ja siis tuli, me mõtlesime, et üldse millest võiks nagu laulu kirjutada. Noh, alati muidugi kõige parem on ju kirjutada mingisugustest suhetest ja edasi. Ja siis selle pealt kuidagi kaks punkti viisid niimoodi kokku, et nagu mitu ringi ja siis ta jääb niimoodi kordama ja siis kuidagi selle pealt vist tuli.
2: Üks viis teise nii ühe sõnaga.
4: Jah,
2: katse eksitusmeetod.
3: Üsna loogiline.
2: Jah, loomulikult.
5: Aga see loov protsess.
2: Lugu sundis vist suht ruttu, kuue päevaga või? Kuskilt lugesin.
4: Kuus päeva läks aega sellest, et kui ma talle kirjutasin, kuniks lugu ise see valmis, aga kaks päeva läks aega sellest, kui me nagu esimese mingi noodi kuskile kirja panime. Et tegelikult kahega.
2: No jah, selles mõttes
3: ma ikkagi... Tänapäeva noored ikka nii kiiresti käsed käivad, noh, tipsti ja valmis, tipsti ja valmis.
2: Mul on mingi kolm aastat vanad lood, mis vajavad mingit salmi praegu siia maani, et mul on ikkagi ka vahepeal sükkia tunne, et no lihtsalt ei jõua asju teha, aga vaata noored inimesed ikkagi
3: täiesti teise minekuga. Mul on saatlis 38 aasta vanused laulud, siis ole siia vahepeal valmis saanud.
5: Ei, no aga sellised lugusid on ka kindlasti nagu väga palju, et mis nagu vahepeal lihtsalt jäädki kuskile kinni ja nagu mitte midagi ei oska sinna kirja panna. Aga sellega kuidagi me läks niimoodi, et see esimene päev oli see, kus meil nagu jooksime natuke lukku ja kinni. Ja siis tuligi see teine päev, mis siis nagu päästis ära selle. Kuidagi siis tuli mingisugune, ma ei tea, mingi vook tuli peale meile või...
4: Ja see, ega see eduvalem minu arust on see ka, et sa teedki, noh, et peasid sa jäta otseselt, noh, poolikuks asju. Isegi kui sa jätad, siis nagu tee midagigi sinna kuskile lünka ära. Ja siis, kui sulle ei sobi, sa saad ju pärast kogu kontekstist, kogu loo uuesti läbi kuulata, kui midagi on valesti, siis vähemalt sul on juba mingisugune põhi, mille pealt edasi ehitada, et täitsa poolikuks projekti jätta, siis, nagu, siis nad jäävadki poolikuks niimoodi tulema.
5: Me hästi tihti tegime, nagu me palju tegime ka seda, oleme teinud, et lihtsalt nagu esimene idee, mis tuleb, paneme lihtsalt salvestame ära, paneme paika, et ei tekiks seda, et sa hakkad nagu üle mõtlema, et siis paneme kirja ja kui hiljem tuleb mingi parem idee, siis saad salvestame ümber, et nagu vähemalt meile ei teki nagu suuri auke kuskile sisse.
3: Nii et põhimõtteliselt me võime teie puhul eeldada seda, et teie koostöö ei ole nagu ühe loo projekt, vaid ikkagi selline pikaajalisem.
4: Ja meil on teine lugu on juba 98% valmis.
5: No sõike vaikselt hakkame purgi kaant otsima, mitte meil kuskil
3: siis,
5: safrist.
3: Okay.
4: Ja siis kolmas projekt on ka, mis no selle kohta ei julge midagi veel öelda.
2: Ühesõnaga, midagi head on ikkagi veel tulemas. Kas midagi head tuleb ka täna õhtul? Mis teete? Täna on ju reede.
4: Täna mina esinen T3-s Rämmaril. Ma kellaaega ei oska täpselt öelda, tuleb mul Instagrami võibolla jälgida. Ja siis suvel on, mul on Pühajärve jaanituli, eks ole? Ja siis on ka Rae jaanituli, kuhu tahaks väga Mirjami saada. Ma ei tea, Mirjam, tuled.
5: Eks me näe, eks me
3: näe. Siin käivad praegu palga läbirekkimist.
5: just, ma vaatan, mis see teema on. Aga mul täna, no reede, mul on nagu selline teema, et mina olen abiturient, mul on järgmine nädal matemaatika lõpueksam.
3: Nii et selle kõrvalt siis, veel muusikaga tegeleda, ütleme nii, et see on ikka väga-väga kõva
5: saavutus. No ütleme nii, et viimased kuu on olnud hektiline. Ja jah, ma täna arvan, et kõikidele soovidele ma pean vastu hakkama, mis ma tegelikult väga tahaksin minna ka mingi T3 vaatama, mis see Oskar seal teeb. Siis peaks võibolla ennast natuke naelutama koju. Mm-hmm. Aga suvel, hetkel jah, ma loodan siin, et äkki satub kuidagi Oskariga kampa, aga endal ainuke hetkel vist mingi kõik kindlam asi on see, et restoraniga või on meil siuke paar ägedat mõtet teostamisel, et äkki seal
1: sattun esinema suvel.
2: Mm. Väga tore, igatahes tasub siis teie sotsmeediatel silma peal hoida, muidugi siis ka minge kuulake Oskari ja Mirjam uut lugu Mitu ringi, see on igal pool kindlasti olemas. Spotify, YouTube, teisi asju ma ei teagi, ma ei kasuta.
3: Igal pool
2: ühesõnaga.
3: Igal pool on see.
2: Aitäh, et külla tulite ja edu siis suvel, ma ei tea, loodame, et tuleb töine.
4: Yeah,
1: super, aitäh.
2: Ciao.
4: Ciao. Go! I just might.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
8: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Hallo.
13: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
12: Kust sa seda tead?
13: Delfist lugesin.
12: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
13: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
13: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
12: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda papetti.
13: No siis tee endale.
14: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
15: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
16: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
17: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
18: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
19: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
20: Superhinnad weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
21: Weekend.ee, Eesti parim valik.
22: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
23: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.

0: tere sulle, kuulad Powerit. No Erki, terve see nädal me oleme siin ikkagi Harry Stylesile keskendunud. Merchi Mai meil ju siin poole peal juba
1: ja.
0: Tänase seisuga ja selgub siis nüüd siis see inimene, kes saab endale
1: poole tunni jooksul.
0: Kes saab endale siis selle terve paketi Harry Stylesi merchi. Nõks enne kella viitame hakkame siin loosima ja siis

0: Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
1: täna TV3 uudistes. Läti ja Soome andsid täna öösel välja droonihoiatused. Miks jäid Eesti inimesed taas ohust teavitamata?
2: Jälgisime olukorda, olime suhtluses nii soomlaste kui ka lätlastega, aga ei olnud midagi sellist, et me oleks pidanud välja saatma näiteks ohuteavituse.
1: Kurikad ning välkuvad rusikad. Eesti liikluses lahendatakse erimeelsusi järjest rohkem vägivallaga. Türi Lillelaat ootab taas külastajaid. Teeme laadale tiiru peale ning uurime, kuivõrd on hinnatõus jõudnud sel aastal ka laadakaubani ning kas ostlejaid ikka jagub. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Ilmateate toob teieni TF Pank.
4: Eeloleval ööl on Lääne-Eestis ilm pigem kuivemapoolsem, Ida-Eestis sajab aga mitmem pool hoovihma. Hommikuks sealkandis aga õnneks ka sadu nõrgeneb, sooja on öösel kuni 9 graadi. Homme päeval sajab samuti igal pool üle Eesti mõnes kohas vähe, mõnes kohas rohkem. On käikese oht ja sooja tuleb homme aga kuni 22 graadi.
5: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
6: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
7: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuuled Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Tere sulle, hea kuulaja. Kell on kohe 5 saamas ja Erki siin juba väga lõbusas tujus, jah? Aga miks mitte sellepärast, et meie
3: no,
2: teeme...
3: No väga tehti see lõbus hetk on käet.
2: Täpselt nii, jaa. Meie nüüd loosisime siin vahepeal välja ühe õnneliku.
3: Mm-hmm.
2: Kes saab kastitõje Harry Stylesi merchi endale mitmesaja euro väärtuses. Just. Kohe me tagalt ta... Kohe me ka talle, jah? Sain hakkama helistame.
3: Just. Ma ütlen ausalt, et mis mitmesaja euro väärtuses. Ma ütleks, et sellele merchil ei olegi väärtus, sest et see on hindamatu, sest et see on ainulaadne. Ja see on, noh, no, ei juhtu iga päev sellised asju, et sa saad endale terve kastide ja Harry Stylesi tooteid. Seal on sees, no alustame lihtsamatest asjadest, seal on sees grocery list, ehk siis selline märkmik on ju, kuhu sa saad kirja panna, mida poest parajasti vaja tuua on. Et ei ole niimoodi, et lähed poodi, elistad siis poest koju ja öeldakse, et too midagi head. Ja siis, mis see hea võiks olla? No ei tea, no midagi head. Siis on seal lisaks, mis sa nookutad, sul ei ole niimoodi olnud.
2: Ma nõustun sinuga.
3: Lähed ju poodi ja siis, oh, ma tahaks midagi head.
2: No sa ostad alati seda, mida sa ei peaks ostma.
3: Täpselt nii ta on. Just, aga lisaks sellele grocery listile siis on seal vinüülplaadi matt, mis kulub kindlasti kõikidel muusikasõpradel marjaks ära, sest et tänapäeval on väga-väga trendikas kuulata raadiot loomulikult. Ja kui parajasti levi ei ole kuskil, siis kuulad vinüülplaate.
2: Ja seal on ka T-särke, seal on pusjasid, kaputsiga pusja on seal, seal on ka siis...
3: Oversized moodne.
2: Jaa,
3: kaputsiga. Seal on kell.
2: Seal on ja seinakell lausa.
3: Just.
2: Mis ütleb sulle, et sa pead ainult musitama kogu aeg.
3: Just. Ja tegelikult see ei ole ka võibolla õnneks ei ole see selline kell, vaata, kus on mingid need suured hantlid küljes ja mis teeb pium, pium. Vaid see on siuke kell, mida saab ka kettiga kaela panna endale.
2: Jaa, täpselt nii.
3: See on multifunktsionaalne.
2: Aga ketti seal ei ole see siiski.
3: Ketti ei ole, ketti pead ise endale.
2: Aga proovime nüüd ikkagi selle ühe õnneliku siin kätte saada.
3: Nii, paneme.
2: Helistan talle nüüd, vaatame.
3: Mhm.
2: Kas kutsub?
3: Kutsub.
2: Nii põnev.
4: Jaa.
3: Tere!
2: Hallo.
4: Jaa, kuulen.
2: Tere, meie helistame Power Hit Radiost.
4: Ahaa.
3: Kas... Jaa, me tegelikult helistame, ma aiman, et me helistame su pojale hoopis.
4: Jaa, ja ta on minu juures.
3: No näed, no aga palun siis ulatage toru võit.
4: Jaa, ma ulatan kohe.
3: Mhm.
4: Tere!
3: Tere, Oskar! Kuidas sul läheb?
4: Hästi läheb.
3: Mis sa täna teinud oled?
4: Ma olen õppinud.
3: Tubli.
4: Natukene mänginud.
3: Mm-hmm.
4: Ja sõnud.
3: No, põhimõtteliselt oled täiesti täisväärtuslikku elu täna ikkagi elanud, on ju?
4: Ja
3: ideaalsest reedest on ainult üks asi puudu. Ja see on teadmine, et sina oled võitja.
2: Harry Stylesi merch on sinu oma, Oskar. Palju õnne!
4: Oi,
2: aitäh! Arvas! Palju õnne sulle, Oskar!
3: Oskar, sina olid meil ju see, kes esimesena pääses finaalis. Olid esmaspäevane helistaja meil, on ju?
4: Jah.
3: Ja terve see nädal oled sa ikkagi oodanud seda kõnet?
4: Jah.
3: Või läks vahepeal juba meelest ära?
4: Ei läinud.
3: No näed sa.
2: Õige vastus.
4: Ma olen täna päris närvis oodatud, et kas see kõne tuleb või tule.
3: No näed, nüüd sa ei pea enam närvis olema, sest et tõepoolest oled sa loosi tahtel osutunud võitjaks ja terve kastitäis Harry Stylesi asju on nüüd sinu omad.
4: Oh, okei.
3: Okay. Mm-hmm. Mis sa siis arvasid, et me lihtsalt nii sama pulli pärast helistame sulle või?
4: Ei, ma arvan, et tuleb ainult see üks asja, mis ma soovisin.
3: No ei, kõik asjad tulevad.
2: Aga
3: kõik
2: mis oli see üks asja, mis sa soovisid?
3: Õigus, jah, Jüri ju ei tea, mida sa soovisid.
4: Mida ma soovisin seda pusa.
3: Mhm.
2: Aga nüüd sa saad veel ka T-särgi, sa saad seinakella endale.
3: Sa saad poekoti.
2: Ja sa saad ka plaadi, sa saad vinüülmängi plaadi, selle Mati vabandust ka veel, seal on igat sorti kraami sulle.
3: Nii et võib öelda, et jõulud saabusid sul sel aastal ikka väga varakult.
4: Jah, tõsi.
2: Oskar, aga me soovime sulle ilusat reed, et see kraam jõuab varsti sinu nii ja tervitame ka su ema muidugi. loodan , et .
3: tema oli väga suureks abiks Oscarile muide .
2: jaa , ma kuulsin .
3: oli , oli ja , ja nii et , et osad asjad võib-olla siis tõesti Oscar jagab emaga ka .
1: Aga Oskar andiski juba telefoni üle , et tegelikult ma ei kuulnud , mis te vahepeal rääkisite .
3: me rääkisime , et terve kastitäis Harry Stylesi nänni on nüüd Oskari oma , seal on pusa ja seal on T-särk ja seal on poekott ja poenimekiri ja seal on vinüülplaadi matt ja seal on CD-plaat erilise disainiga .
1: ei ole nii .
3: on , loomulikult .
1: okei , me oleme kohe peale ülirõõmsad , sest meile mõlemale meeldib Harry Styles .
3: super , suurepärane uudis , nii et kuulake siis Powerit , sest et Power mängib väga hea meelega Harry Stylesi muusikat .
1: ja me muidugi kuulame .
2: väga tore , palju õnne , palju õnne teile veel ja ilusat reedet . no nii , aga selle jutu peale nüüd on väga hea ju Harry uut lugu ka mängida , sellepärast et tal siin plaadi pealt selline track väljas nagu Dance No More ja sellega me siis nüüd tähistamegi selle nädalast Merch'i Mai ühe siis etapi lõppu eks ole .
3: täpselt .
2: ja uuel nädalal siis juba uus artist , nii et telefoninumber , ma loodan , et sul on ikkagi veel telefonis olemas , saad esmaspäevast alates uuesti meile siia hakata helistama .
3: see on väga lihtne , see number on 6220264 .
2: täpselt nii , aga nüüd Harry Styles ja Dance No More Poweris .

0: kell on saanud 5. Tere sulle, Erki, vaatame nüüd aga Facebooki, meil päeva küsimus seal üleval, rääkisime siin saate alguses ka enda lugudest, kas oleme kunagi lennukist maha jäänud, sul oli 2 väga toredat lugu, muidugi,
1: tol hetkel nad toredad ei olnud, tagantjärgi on täitsa naljaks, jah.
0: Sul siis oli probleeme seal
1: dokumentidega,
0: ükskord ID-kaardiga ja siis passiga ja ma olin lihtsalt kuskil tead
1: laual. Unelesid laual. Sa lihtsalt magasid maha õige hetke.
0: Jaa, just. Aga meil kuulajatel ikkagi ka sarnasid asju juhtunud. No Marko siin ütleb seda, et ikka on ja läks lihtsalt 24 tundi hiljem lennujaama.
1: Okei.
0: Vaatas natukene valesti.
1: Kuupäevad olid valed.
0: Safira ütleb, et pilet oli valesti välja printitud.
1: Mm-hmm. Ma ei tea, mis seal Kuidas siis... see võimalik on?
0: Ma ei tea. Tagurpidi
1: või? Tagurpidi või midagi oli. Või järsku. Tead, see võis olla ka niimoodi, et tal oli tagasilennu pilet oli võibolla siis välja printitud.
0: Tintsajotsa võibolla.
1: Tintsajotsa,
0: jah. Ja Ave ütleb, et ei ole, sest et on vaid ühe korra lennukis olnud.
1: Mm-hmm.
0: See on eriti tore. Siis sellised muresid üldse ei juhtu.
1: Täpselt. See on järjekordselt võtta selline, et kui sa... midagi ette ei võta, siis midagi ei juhtugi.
0: Täpselt nii, jah. No, tore, et sa ikkagi teada andsid. Ma vaatan siin, et see protsent umbkaudu on selline, et pigem ikkagi inimestele ei ole juhtunud seda lennukist maha jäämist.
1: Kõik ei ole siuksed udupead nagu meie sinuga.
0: Täpselt, jah. Nii et õppige meilt. Tehke rohkem sellised vigu.
1: Vastupidi.
0: Ükskord peab ikkagi midagi sellist juhtuma, nii et oodake vaid. Küll ta ka jääta lennukus
1: maha. Oi, sinu positiivism mulle niimoodi
0: istub. Eks ole, jah.
1: Maailma kõige positiivsem mees.
0: See ma olen isiklikult, härra Pootsman.
1: Soovitab inimestel lennukist maha jääda.
0: Ma lihtsalt tead, valmistan ette neid selleks, et tead, eks elu ei saa olla ka sõike... pillerkaar siin. Aga no tore, et ikkagi olete olnud hoolsad siin siia maani. Meie rändame ajas tagasi. Sinna viisat vist ei ole vaja veel. 25 aastat, see juhtub siin 5:30, aga praegu...
1: Kontrollime igaks üks üle dokumentid ennem.
0: Mul peaks värski olema kus üle see.
1: Sul on värski, mul pole kaasas.
0: Mängime sulle nüüd aga Markuse ja Martinuse ja Leoni juutlugu Moonlight.
1: Jaa, see on siuke energiline pop.
0: Let's go, reede siiski ju, energiat vaja.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälles oma kanepiga.
3: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
3: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
11: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
12: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
13: Uus hooaeg, uued kardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombidesegu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurtijook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
15: Let's go! All the hits.
16: Yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sellel reedel.
2: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvis 10% soodustust.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kasko kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
10: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub

0: veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 551-0710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
2: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Täna TV3 uudistes. Läti ja Soome andsid täna öösel välja droonihoiatused. Miks jäid Eesti inimesed taas ohust teavitamata?
5: Jälgisime olukorda, olime suhtluses nii soomlaste kui ka lätlastega, aga ei olnud midagi sellist, et me oleks pidanud välja saatma näiteks ohuteavituse.
4: Kurikad ning välkuvad rusikad. Eesti liikluses lahendatakse erimeelsusi järjest rohkem vägivallaga. Türi Lillelaat ootab taas külastajaid. Teeme laadale tiiru peale ning uurime, kuivõrd on hinnatõus jõudnud sel aastal ka laadakaubani ning kas ostlejaid ikka jagub. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Ilmateate toob teieni TF Pank.
7: Eeloleval ööl on Lääne-Eestis ilm pigem kuivemapoolsem, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool hoovihma. Hommikuks sealkandis aga õnneks ka sadu nõrgeneb, sooja on öösel kuni 9 graadi. Homme päeval sajab samuti igal pool üle Eesti mõnes kohas vähem, mõnes kohas rohkem. On käikese oht ja sooja tuleb homme aga kuni 22 graadi.
8: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
9: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
10: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Power Hit Radio. New Music Friday.
1: You want me to be mine.

0: kell on saanud 6, sina oled oma reede õhtud veetmas Poweriga ja oi, Erki, sa kujutad ette, kui hea meel. Mul on välja öeldud reede õhtu.
1: It's Friday!
0: Reede õhtu, täna on õlgkübara päev ka veel peale kauba. Ma olen seda nii kaua odanud, Erki.
1: Seda, et saaks oma õlgkübara pähe panna.
0: Jaa, seda, mida mul ei ole muidugi.
1: Sa pead õlgedest tegema.
0: Ja sukkpükste päev on ka täna muideks.
1: Ära ütle.
0: Ja ma olen ka kaua odanud.
1: Et saaks sukkpüksid jalga panna.
0: Saaks need ka jalga. Mul neid ka ei ole muidugi. Oi, Eerum, küll. Reede õhtu juba vaata tuju nii õiges kohas, et... Me muideks varsti hakkame vaatama ka, et mis linna peal toimub siin. Ühte me peame, et T3-s esineb siis Oskar, kes meil siin ka külas käis muideks Mirjam Oleskiga. Neil on uus lugu väljas. Mida siis nii naljaks ka ei olnud?
1: Ei, ma praegu mõtlen, et me varsti vaatame, mis õhtul linna peal toimub. Ja siis ma kujutasin, et Jüri Pootsman kõnib Raeva ja platsis.
0: Sukkpükstega.
1: Sukkpükstega ja õlgkübaraga.
0: No mingis teises universumis võibolla see toimub praegu.
1: See oleks ikka täitsa kosmos,
0: jah. Eks ole, ja. Aga Oskar tõesti täna siis T3-s plaate keerutab. Käisid siin Mirjam Oleskiga külas, neil uus lugu väljas. Mitu ringi, kui intervjuust ilma jäid, siis Radio Player appis saad seda järele kuulata. Ja nagu ütlesin, siis varsti hakkame vaatama, mis linna peal toimub, et pole sukkpüksid jalga või õlg kui parv, ma ei tea.
1: Okei, okay, no võibolla Volbri on veel, nagu saaks sellest aru, aga no okei.
0: Okay. Jah, jah, kuule, homme on ju ka Eurovisiooni finaal.
1: Jaa, homme õhtul siis selgub see riik, kus siis järgmine aasta saavad toredad lõbusad inimesed kokku ja naudivad suur kontserti.
0: Ma kahtlustan, et see on Soome siiski, aga see oleks nii igav muidugi meie jaoks.
1: No pakutakse, kuigi kuskilt just lugesin, et üks üllatus riik on praegu kihluja kontorites Soomest ette pole trüginud.
0: Ei ole ette trüginud, mul ei on see ees siin praegu. Aha. Ja sest, et Soome, kujutad, et Soome on 44% siis seal eesotsas. Teisel kohal on Austraalia nüüd 15%
1: Põline Euroopa riik.
0: Eks ole, ja et huvitav, kus see siis, ma ei tea, toimub, kui Austraalia võidab. Et mina siin kuskilt kuulsin, et ei toimu.
1: Ei, tegelikult peaks olema vist Suurbritannias või kuskil.
0: Mina kuskilt kuulsin, et nad teevad iga aasta siis enne Eurovisiooni mingisugused saladiilid iga riigiga siin... kellega nad tahavad nii-öelda mingisugun...
1: No on ikka suuslikud, on ju.
0: Ma ei tea, teemat ajada, et ei ole ainult üks riik neil seal nii-öelda silmapiiril, et seal on ikkagi mingid kahtlased mängud iga aasta nagu toimumas. Anyway, Kreeka seal üleval otsas, Iisrael, Rumeenia, Taani, Bulgaaria, need on need riigid, mis siis eile väesõnaga seal osalesid ja neid ma ei ole näinud.
1: Kuidas Rootsiga lood on? Rootsi lauljataril teadupärast on ju hääl täiesti ära.
0: Hääl ära ja langes ka selle tõttu 15. Rootsi ei ole nii ammu sellist...
1: Kehva
0: kuidagi positsiooni endale.
1: Jah, võibolla seal ongi see nagu selle halastuse peale nii palju mängitud või nagu sellise kaastunde peale, et noh, ta ju vaata maskonda lees ja siis ta väidab, et ta on nii depressioonis, et ta alles paari aasta pärast on see, kes ta on ja nii edasi ja nii edasi.
0: Võibolla, jah.
1: Võibolla natukene pingutatakse selle nii-öelda siis empaatiaga üle, aga võibolla mitte.
0: Inimestele ka see lugu siin minu lähiringkonnas väga ei meeldinud.
1: Aga see oli täiesti festari lugu.
0: Kas kaada natukene vaata? Because every time we touch, I get this feeling. Mina muidugi arvan, et iga lugu meenutab mingit lugu. See ei ole nagu väga suur mure.
1: Seda küll jah, et midagi siukest revolutsioonilist välja mõelda on ikka üsna raske.
0: Jah, seda küll. Aga Soome ilmselgelt võidab. Ma juba võin spoilida. Ja muideks, Linda Lampenius, kes on siis seal 60+, ilmselgelt siis ka saab kõige vanemaks Eurovisiooni võitjaks. Dave Benton hetkel hoiab seda lippu kõrgel meil veel. Et see kõik võib muutuda. Jääme jälle ühest mingisugusest rekordist ilma.
1: No mis teha?
0: Mis teha? Aga homme õhtul juba siis suur finaal toimub. Ja ise asja, kas me seda vaatame? Võibolla vaatame. Aga Liis Lemsalu ja Villem Trillemiga tahes on uue looga meil siin sees. Kirss on pärit siis selliselt albumilt nagu Alakaart, mis ilmus eelmisele aastal ja selline mõnus suvine lugu.

ei alistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudis Piip. Kohvijad Löfbergs, 1 kilo, 14,99. Just Atleet Valio, 500 grammi, 2,99. Ja tualettpaber Seva Everyday, 32 rulli, kliidikaardiga 9,49. Rimi, tark valik.
4: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
5: Ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
4: Swedish House Mafia.
5: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
4: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Hallo.
7: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda papetti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
1: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
2: Tere hommikust, härra.
1: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
3: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika. Sven Lõhmus. Mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
4: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.

0: kell on 6:30 ja aeg võib-olla ongi sealmaal juba, et varsti omale need tantsusussid jalga panna ja linna poole liikuda. Mm-hmm. Mõned head variandid on näiteks...
1: Sukkad jalga.
0: Sukkad jalga täna ju siiski sukkpõksu päeva. Näiteks kui sa lähed sellisesse kohtale kui suhe, siis no esiteks seal on siis täna siin kohe-kohe algamas tegelikult veerand 8 Shreki filmide trivia enne kui suur pidu algab. Trivia on ära, siis on Girls Night Out, DJ Puldi taga siis Emily, Noora, Inger ja Liis ja Junsu. Nii et seal saab siis korralikult tantsida, ma arvan, kui see Shreki asi tehtud on.
1: Just kui aga liigud täitsa teises linna otsas, nii-öelda Pirita kandis, siis Tallinna linnapäeva raames on Girly Stringsi kontsert. Samamoodi siis, kui liigume nüüd, kui nüüd saame nii-öelda vahepeal kokku kesklinna kandis, eks siis seal vanalinnas, siis täna peaks olema tegelikult ju ka kontsert, kus siis Nublu teeb ebatraditsioonilise kontserdi ja esineb Tallinna linna volikogu rõdul.
0: Aha, ja siis seda saab niimoodi vaatama minna ilma rahata.
1: Jah, peaks olema küll niimoodi, et, nii, et koos Kõlvartiga nad võib vist teevad seal paar laulu.
0: Mingit asja nägi, nii segi sosiaal meedias. Kõlvart muidugi tegi seal oma trikke.
1: Oma lööke.
0: Ootaga, mis kell see on sul seal märgitud ka?
1: Kus juures ma nüüd, seda ma mälet praegu peast ütlesin sulle. Ma ei mäleta, mis kellast see hakkab. Aga ma usun, et üsna pea juba hakkab see. Kui aga tahad legendaarset ööklubi Hollywood külastada, siis targem on ennast täna naisterahvaks teha.
0: Sukkpüksid jalga.
1: Sukkpüksid jalga, õlk juba vähe.
0: Ja.
1: Kontsad alla.
0: Kontsad alla.
1: Ja on seal Ladies Night nimelt selline üritus.
0: See ikka veel kestab, jah.
1: See kestab, see on lege. See vanasti oli kolmapäeviti, nüüd on ta reedeti.
0: Tahtsin öelda, jah. Aga kui sa lähed sinna Tellari juurde tagasi, siis seal T3-s on samuti rämmar. Mm-hmm. Ütlevad ise selle mürtsu kohta, et kõik räägivad Eurovisioonist. Meie ei räägi, meie teeme mürtsu. Mm-hmm. Laval on siis Kohver, Kurks, Päevakoer, Filmuul, Oskar ja siin muidugi juba piletid kiirematele välja müüdud, need odavamad. Mm-hmm. Onlineist veel olemas 15-eurosed, ukselt 19 ja siis eraldi sissepääsuga VIP-pilet plus garderoob, see on 25, nii et pidu muidugi 18 plus, no tegemist ja toimetamist tundub, et linna peal siiski täna on.
1: Ja, kui ikkagi kõinid sinna Tellari poole, siis vanalinnas, siis tasub mööda mere äärt minna. Sest et siis jääb sul ukse peale, siis jääb sul tee peale ka tegelikult ju kultuurikattel.
0: Jaa, seal on mingi DNB üritus.
1: Täna on ikka korralik, jah, korralik kütte on täna seal, ehk siis DNB All Stars Estonia 2026, selline pidu siis seal aset leiab.
0: Toimub palju, vali enda pidu ja poole.
1: Ja naudi.
0: See on Oskar ja Mirjam Oles, käisid nad siin meil täna stuudios ka külas mitu ringi, nüüd Poweris.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Läks vist päris võssa, jah?
5: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kuueaastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
1: Mis aias, aia mööbel aias.
0: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.

0: on Ohvis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Ohv, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
4: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Täna TV3 uudistes. Läti ja Soome andsid täna öösel välja droonihoiatused. Miks jäid Eesti inimesed taas ohust teavitamata?
6: Jälgisime olukorda, olime suhtluses nii soomlaste kui ka lätlastega, aga ei olnud midagi sellist, et me oleks pidanud välja saatma näiteks ohuteavituse.
5: Kurikad ning välkuvad rusikad. Eesti liikluses lahendatakse erimeelsusi järjest rohkem vägivallaga. Türi Lillelaat ootab taas külastajaid. Teeme laadale tiiru peale ning uurime, kuivõrd on hinnatõus jõudnud sel aastal ka laadakaubani ning kas ostlejaid ikka jagub. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Ilmateate toob teieni TF Pank.
8: Eeloleval ööl on Lääne-Eestis ilm pigem kuivema poolsem. Ida-Eestis sajab aga mitmel pool hoovihma. Hommikuks sealkandis aga õnneks ka sadu nõrgeneb, sooja on öösel kuni 9 kraadi. Homme päeval sajab samuti igal pool üle Eesti mõnes kohas vähem, mõnes kohas rohkem. On käikese oht ja sooja tuleb homme aga kuni 22 kraadi.
9: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
10: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
11: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: sä kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kello on kohe 7 reetöyhtu on käes. Meidän jaoks ka nyt lõppu läbi.
3: Tööpäev hakkab ühele poole jõudma.
2: Eks ole, ja 15 mai täna on ja oli varsti, nii et pool mai kuud läbi ja see edab ka ju tuju heaks. Muidugi, ja. Mm-hmm. Meil siin käisid külalised ka täna stuudios, Osri ja Mirjam Olesk. Neid on uus lugu välja.
3: Väga mõnus, väga mõnus.
2: Harry Stylesi merchi nädal samuti läbi ja. Järjekordne Oscar.
3: Ja palju õnne ka sellel Oscarile loomulikult.
2: Võitis siis kastitäie Harry Stylesi merchi. Ja ei olegi midagi muud kui nüüd peole või?
3: No, kes peole, kes koju. Mina pean tegelikult täna varakult juba puhkama minema, sest et mind ootab homme ees varajane tõusmine ja ma lähen oma Ida-Virumaale tööd tegema.
2: Ainult töötad.
3: Ei,
2: täna, ainult töötad.
3: No, täna enne magama minekut käin korra naabri juurest läbi, sest et naabri naisel on sügipäev. Tuleb lilled viia talle.
2: Tubli, tubli, ikka jõuad pidutseda ka.
3: Ja praegu on väga hea, praegu juba hakkasid need võililled ka õitsema, nii et saab
2: odavalt kiirelt tegema, vaata
3: õnneks,
2: neid ju.
3: Õnneks see paar on nii muhedad inimesed, et nad saavad huumorist aru ka.
2: Ta läheb viitki võililled või?
3: Ei, ma ei vii, ole nüüd.
2: Ilusat reed õhtud sulle, hea kuula, ja uud muusikat nüüd siin saate lõpus mängime veel Leonilt ja Markuselt ja Martinuselt. Nemad ju esindasid Rootsit ühel aastal.
3: Eelmine aasta, see oli eelmine või üleelmine aasta?
2: Jah, kaksikud. Leonit ei olnud neil seal pundis, aga homme siis juba ka Eurovisiooni finaal, nii et tuleb selleks ka siin valmistuda, kes teab, mis seal juhtuda võib. Aga see on Moonlight ja soovime sulle ilusat reed õhtud.

0: ette vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikalakonserv , suured tükid soolvees või suured tükid õlis , 185 grammi , 1 euro ja 59 senti . Vichy heeringafilee , traditsiooniline , õlita , 190 grammi , 1 euro ja 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
3: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
4: superhinnad Weekendis , kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: no tere , 15. mail Tartus klubis Illusioon .

0: Ketteris.
1: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

0: Jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasad venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
4: Jaa, jaa, jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
3: American Girl
0: on õige vastu.
3: Three people.
4: Come on!

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Läks vist päris võssa, jah?
5: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
6: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.
7: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
1: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri värki.
5: Ilmateate toob teieni TF Pank.
6: Eeloleval ööl on Lääne-Eestis ilm pigem kuivemapoolsem. Ida-Eestis sajab aga mitmel pool hoovihma. Hommikuks sealkandis aga õnneks ka sadu nõrgeneb, sooja on öösel kuni 9 graadi. Homme päeval sajab samuti igal pool üle Eesti mõnes kohas vähem, mõnes kohas rohkem. On käikese oht ja sooja tuleb homme aga kuni 22 graadi.
7: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
8: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
9: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
3: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad tiivanid, tiivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 Sakala 22A Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Mai on Poweri Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.
2: You are listening to
3: Miles Smith, Stargazing.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.
5: Küberünne.

0: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Eeloleval ööl on Lääne-Eestis ilm pigem kuivemapoolsem, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool hoovihma. Hommikuks sealkandis aga õnneks ka sadu nõrgeneb, sooja on öösel kuni 9 kraadi. Homme päeval sajab samuti igal pool üle Eesti mõnes kohas vähem, mõnes kohas rohkem. On käikese oht ja sooja tuleb homme aga kuni 22 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda tähtede eri 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
1: No tere, 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Etiti Keteris .
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: The music's coming through.
3: Back to the hits on Power Hit.

0: Eestis Mertsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mertsi.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Power

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.
3: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: Annetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
3: No tere! 15. mail Tartus, Klubis Illusioon.
4: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: Tervis.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
2: Eeloleval ööl on Lääne-Eestis ilm pigem kuivemapoolsem, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool hoovihma. Hommikuks sealkandis aga õnneks ka sadu nõrgeneb, sooja on öösel kuni 9 kraadi. Homme päeval sajab samuti igal pool üle Eesti mõnes kohas vähem, mõnes kohas rohkem. On ka äikese

0: ja sooja tuleb homme aga kuni 22 kraadi.
1: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
2: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
3: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah!
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Ai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sain
0: of the Times. Sain of the Times on õige!
4: Jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
3: American girl
0: on õige vastu.
3: Three people
4: is crazy.
1: Kuule Powerit ja võida endale Mergi Mai jooksul Staari Mergi.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Eeloleval ööl on Lääne-Eestis ilm pigem kuivemapoolsem, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool hoovihma. Hommikuks sealkandis aga õnneks ka sadu nõrgeneb, sooja on öösel kuni 9 kraadi. Homme päeval sajab samuti igal pool üle Eesti mõnes kohas vähem, mõnes kohas rohkem. On käikese oht ja sooja tuleb homme aga kuni 22 kraadi.
3: All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Eetris Mörtsikuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mörtsi.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime Eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mürtsi kuu .
1: Kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . Nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsi .
2: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula Power Hit ja võida endale mürtsi mai jooksul staari mürtsi , millest sinu sõbrad vaid und näevad .

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swingerite.

0: Salut.
1: Salut.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
2: Turn it up.
4: Power Hit Radio.
1: Go, go. Yep.
5: New hit music.
6: Our resolution. More new music right now.

0: on Powerit Radio eetris Mörtsi kuu .
1: ole tähelepanelik ja helista meile , kui selleks märku anname .
0: tere , tere !
2: oi , kui tore on kuulda su häält .
0: mängime eetris kolm laulu , mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit . siin ta on . Sign of the Times on õige .
3: ja esimene on olemas , väga hea .
0: jaa , muidugi .
3: ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna .
0: Late Night Talking on õige .

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

seda oskan seletada Või mõni suva anomaalia Ja ma klubi sõida teretada Kisun end jälle skandaalia Sest tal ei ole midagi mul pakkuda Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma Ma tahan rahva sisse ära mattuda Kuidagi ta on jälle minu ees

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.
2: Natuke nii, natukena, nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena, küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena, maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii, natukena.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.